fanga le tele lova lova sa e tausi fa lava lava o fa fanga ia o ina o bola o le nei o mo wai le nei sa o tonga ai pa ma le lo pa le mo lo mai vai

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Katalo fatu mo nga fa loro po ye tere uta tu tu u nei fo ye fiafi o le fiafi ne o le stofi le so ivo yu lai lo a fe lo sfu mo le ono uta tu ma futa i foi e vi ye le tu o na le mo na lo fo le o to fitu minute on ta le o le tu la sfu mo le lua lo to ma fo uta tu o le le o le sfo ya le ma tsai le smalolo o le matariki ya e pe ona famna tuina i New Zealand ai vi ye le li tatu mafuta foi te mna tu mo pe se so i fo mo wiel tatu tu no so se ta fa la langi mafuta mai ai ya ya fa manu ye le tua a we mna tu la tatu a mata tatu program ni ta ya o tatu ika yona tatu tu ma fa fa o i foi ye le tua ya ona a mata foi do tatu program masani ya mai al tatu ika yona

ia mo fa fo me ta to tu nu o le o pe le laina o le lo pola ma fo anga ia fa maru o toai ai le si ta o tu tari le mai a tu le mu o le sili a o le fono o le mau o si ona e tu mau e fa vau tari mo le sili a le fono o le mau o si ona o le tali mo le sili a le uso ya sen o le tamale o Sean Johnson o lo na tina e sau mai lao lao lao lao lao Femi i lao Monsoon Asia Whakawhakawha e ngai Heo, koko whipping Langa le ua Pe ta tō leina Ia le fu ua A awhale i tō lai lua Lea ua lusu walu minuti Te ai lua i li tai au Ia o le fisiri o PV lau mei Ia Ia le o Mautino tonu Po le a le mafu anga Ia lai o na wha Wha naunga lau mei Ia le Ia lau mei E alu le Tu sa malte tonu Amra o ngare sa iai E alu le Le au matua Po le lau mei Le ana fofoa Ya umara fuala na ya na fuala umeia i luta mtafanga. Iyo na alu le itai ya ona toi li umaili ya faa manga mailo na fuonga lo na ngutu. Ya alu watu usoro la umeia na fuwa alu watu ala la umeia lusao ya iya lulunga toi toi ulavali la umei la umeia ui isi ya sao paula na la umei sao Ia pora arawa la te leo ni le tamai lau mi. Ia a whai a e o umarawa la wala tas. Ia ono ngai toi umarawa li. Ia a whai pena o tasi fo ienwis. Ia pau fui nao lau mi sao. Ia o ngai la tasi fo na lau mi. E mau o mai ni. Fua lau mi te le sa fa fua a. E lo tonu pola aso ma fo anga tonu di le su su e fa sa ni si. Ya e pe o ta pauna sa ta ngale sa ta mo ta ita yo tele jiji. Ya le ya lo se ma fo fo sa o se. Le ye sta wo fo ile fa pe o fa ta wo te le fo le su su e ngale fo i va nga. A no va ai di to ku mitu na te i fa ngong a to ya lo va ai to. E fo ye tu lo mi le sa fa fo lan to lo. E ro tu lu ngo te mo la me e fati me ngaru papa a so ola fa manga mo ye ia ia mo me dolphins o mo mali a ia tsere va pena ola fa manga mo ola fa atari me le lua tu ola mi o ai fu ila ia o nga ali o pa tu ola mi fo fo nga fo ia re fo itu o nga yo e mo tu itari nga le ia la mi ia tu tonu lo na ulu Ia, ontari angare i lunga o papani. E fiu rā ia, ia nai, ia ia maria ia tau dolphins ma mō mō maria. E tau avatu hoire o matu ai, tā dianga wharele ia i lunga o papa, ia nano fō ia rea aipe, whātai tese i o isi, ia tō ato e, a te mingo ilo le to e li a ai pe o o mata mata le ai fulinga ki no lo me ilo mo papa ma a ai a ora na swol tai wo pe o mane e ai mo ti lo me yo na ra pe mo wa a ai o fuira a mo si na pito fu ile le pito on na var lo lo me i se ni fori a o yani e e fai fai ai o na ma wo fu ile ia ma fia tua mai ura vaina mau ai e se modi e se se lau mi o lea lai peu tau ma hofo a hua e o lai tamai lau mi lai ti lea otu e o lai whaatari mai tamana i tai roatu waru i o lea lai peu of te na i mara u mare a o ngare sa tfarongi utala i titi
e to ai la Milan to ali la no fi de to pe mata na va ai bo yasi o ai la Milan to por me o la fa tali mo ia e mali e mai tai e fa tali o to to la Milan le la fa pe ta to ai la Milan ai lo o isi ai ai ai a e se fu ia ngau fo fo ngala to ina turo ni fu me ola ia pe ona isiri na le ngalo te otu poisis fa siri ia ai mo te minei e fu mo na tula fa mo ta ita to maftanga ni ta ya o le o to i los fulu ma palu minute lo sufitu ma fa minute ona ta le Ore tu la toru ol ta yo ne las foride les os fulu yu la ilo afe los fulono fafte tere la vol tatos lu ye o en faisa o la to vidi mai yam tu fa mai fo isi fia yam si fo i pe ona si ni ita to proclam ye o fa tu po mona to fo i yam fo i si va en or potsa la mo tato ye tato te mar mar mai fo i si va en le yo fo i tato ma fo fo ma ia tu ave fo di si di fa ma ite ma yaim fa tu po fo im natu ia va en o so ifuanga ia fa fta ye tu ai lo tu sa ta au i le le ta au fa fta ye tu e la tu ro fa im fa fo ma i lu mo pe fa ilangi facebook ia po fe la sta fo grup mo me ta tu fa sa lo ia vi ia le li fa fta i lo tu sa ta au fa fta i fo ta li o na ngai e o tu mo ta ma la wa ia ta ro le tu ina ia mo pe lo tu ma losi tatu te mafuta i pia i runga o ala ea o le tionei i le PMN sa moa lima tau tasi pi ai o le wha moa tasi o wha tesi mara lua i la o le tio wha long long ia o e mlatu la wha muta mai i tatu mafutanga nita eo i anga le iatu le tua i moa se whainga maro longa ai mo fuisi aso maro ro fia fia i nei Yasu, ya ame se fufa ungu niwa yasu. Ya mu ila tofu yoro fa no no pea ona ta longa mayan po. Ya fa ngalo ya atu turi rumal ai. Ya ufu ini ya vele me me fe va im to fa nau. Ya mto ai ngam to to lu. Ya ai to to turi rumal is ai. Ole fu ta usanga ya u ila va ina to sura u gon su di maso to fa ta di. Ya ai Ila ise me ora fare tonu e fu a inga ona o talonga Australia o tatou le tatou no fili sila. Ia fafta i tele. Fa manu ile tua ili ni tae au.